0: Blake Moores. Beh, ci sve ovi smo da ste mi pa rešli, gdje pa je gleda kam kaš da si rio je odac, ti si odac Walker Style je odac, Rusi.
1: Krankenstein.